0: way.
1: Vilniuje 4:00.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus.
1: Labas rytas visiems, savo dieną pradedantiems kartu su mūsų radijumi. Čia laida Labas Vilniau grįžta į savo eterį, ką tik užleido mums užsikalbėję kolegos, bet šiandien svečiuose, žinokit, jau ir pas mane labai geri svečiai, aš jau prieš tai visą valandą gyriausi, nuostabioji, nepakartojamoji, mano labai miela draugė Indrė Bareikienė. Labas!
2: Labas, aš žinok, automobilį klausiausi tavęs važiuojant ir repetavau, kaip reikia ramiai pasisveikinti, tai sveiki, mėly klausytojai, matai kaip moku.
3: Dabar jau atsitrauksiu,
1: aš net nustebau, nes tikrai, aš jau tikėjausi, žinai, tavo tos bangos, bet čia buvo geras.
2: Po to labai įsigastu, aš irgi matai mokinuosi, stebiu, žiūriu, va, balsuoju, palaikau.
1: Čia labai artistiškas sėjimas, žinai, taip netikėtai pasisveikinti, kai visi tikėsi, žinai, sveiki!
2: Na, ta tai vėl susivadžiu. Sveiki, mėly klausytojai.
1: Aš gal tu pavargai kamštį sėdėdama, nes girdžiu sostinį, šiandien viskas yra susikaustę.
2: Jo, bet dar ir pagalvojau, kaip yra smagu, nes klausiausi ir daug informacijos sužinau per tavo laidą ir Vilnius FM, mes turim savo radiją, mes viską girdėme apie savo miestą ir...
1: Taip, sveiki atvykę.
2: Tobulas, sveiki
1: taip,
2: atvykę.
1: Sveiki atvykę. Taip, ir kiekvieną rytą stengiuosi, žinai, vat, pozityvumu, šviesa dalintis, nes Vilniui gyventi yra labai gerai. Man atrodo, nėra geriau niekur kaip Vilniui.
2: Aš tu, ir tie kamščiai labai gerai.
1: Nu, tai jie kartais būna.
2: Reikia tokios smagios dainos ir tada supranti, kas ką klausosi, kokią radijo stotį arba kokią muziką, kad būtų. Nes mes per vieną turbūt eurovizinę dainą su vaikais kamštės vėluojam, bet mes
1: Žinai, ką mums suteikia kamštis? Daugiau laiko kartu.
2: Taip, tai svarbiausia yra požiūris.
1: Taip, visiškai taip. Tai žinai, kada kamščių Vilniui nebuvo? Visada jie buvo ir jie bus. Tai žinai, kam dabar save angažuoti, kad vat, kamštis taip. Yra? Jis rytoj irgi bus. Čia kaip žinai, nervuotis, kad saulė pakilo ryte. Nu, jinai rytoj pakils.
2: Mes dėl to nesinervuojame. Mes labiau nervuojame, kad jinai nepakilo.
1: Nu, šiandien slepiasi. Jinai,
2: ir tas labai jaučiasi, bet tikrai yra toksai ant slaumau, tai pramiai.
1: Indrut, kiek mes čia dar, jau mes nebešnekėkime apie niekus, apie tavo dainavimą reikia pradėti kalbėti. Va čia yra šneka, va čia yra tema.
2: Ką tu prisigalvoji?
1: Ne, aš labai džiaugiuosi, žinok, labai džiaugiuosi, didžiuojuosi ir šiek tiek pavydžiu, kad štai tu jau čia net nebe antra, net mes čia skaičiam, antra tavo tokia autorinė.
2: Realiai kaip nedainininkiai, kurie turi savo autorinės dainas, aš jau dar galėčiau kokią, nežinau, pamiksuoti, žinai, kaip būna, trūksta dar vienos dainelės ir bus kompaktas.
1: EP vadinamas, jo, dabar yra jau tokia kategorija. Taip, aš, ten, kur keturios dainos ir skaito, čia jau albumas.
2: Nebesuspėjau. Tai jo, bet šiaip iš esmės tikrai yra pakankamai daug, tiesiog yra tai nauja, nes aš tai darau savame uždarame moteriškame rate savo renginiuose, nes tikrai nesu dainininkė, nesu atlikėja ir čia dabar pradėsiu savo naujos karjeros, bet galvoju, kodėlgi tai, ką aš darau, tai yra viena iš mano tokių, nežinau, gal būdų, kaip išreikšti save, juk mes visi dainuojame. Mums patinka muzika. Muzika apskritai kiekvienam žmogui suteikia labai labai daug gerų emocijų, gerų prisiminimų, nostalgiją, įkvėpimo. Taigi yra, žiūrėk, ir tos skirtingos dainos, kur, pavyzdžiui, aš anksčiau turėdavau verkimo folderis. Žinai, negali praverkti, užsileidi kokią dainą ir jau verki. Yra tos motyvacinės dainos. Tai iš esmės gal taip trumpai tariant, tai yra... Per trumpas tas gyvenimas, kad mes čia lygintumėmės, aš tikrai esu per daug suaugusi moteris, kad suvokčiau, kad aš tikrai nesu Beyoncé ir aš tokia nebūsiu ir aš dabar jau net nebenoriu būti ją.
1: Bet ir nereikia.
2: Ačiū.
1: Tai ir nereikia, žinai, nes jeigu aš šventai tikiu, kad mes savo gyvenimuose dabar tikrai per mažai dainuojam. Mes klausom daug, bet dainuojam mes per mažai, o su dainavimu išeina iš tavęs labai daug reikalingų išeit dalykų. Taip. Ir aš labai šventai, žinai, tikiu, kad ir būnam gal per mažai, ir kartu dainuojam per mažai.
2: Ir leidžiam sau tai daryti. Taip, apie tai. Tai aš turbūt ne tik tai per kažkokias motyvacinės kalbas, tuos kažkokius tai vakarus ir savo pačios patirtį, nes iš principo nebedu, žinai, nieką, ar nesakau, dabar taip reikia daryti. Ir tai irgi nereiškia, kad dabar reikia visoms dainuoti ir leisti dainas, bet jeigu tu kažkur giliai kažko, ne tik tai apie dainos rašymą ir dainavimą, esi užsislėpusi kažkokią tai svajonę, tai pildyk. Tiesiog išpildyk ją.
1: Mėla mano, tu taip gražiai kitiem kalbi, bet čia tas, man atrodo, ir šiek tiek atvejis, dažnai kaip ir būna, batsvys be batų. Jo, visiems kitiem būna labai nori dalintis, bet savo kažkaip paskutiniai vietoj padedi. Kodėl dabar pradėjai dainuoti? Įdomu, kas, kaip čia taip dėliojasi, nes tu dainuoji šiaip tavo socialinių tinklų turinį stebint, tau daina nėra svetima.
2: Nėra.
1: Žinai, bet vat, kad, vat, kodėl ši, vat dabar, vat, ar tu bandėjai susidėlioti, kodėl šiemet, o ne vėliau galbūt, kaip jau, kad buvo įprasta atidėlioti?
2: Tai šiaip, kad aš dainas ir savo su renginių, kuriems dabar jau yra beveik 10 metukų, sizduoja tokiu keliu, tai tada jau man Deividas Zvonkus parašė pirmą moterišką himną, kurį atlikau kartu su Londone, tokiu prodiuseriu, kartu su Monika Linkyte, aš turiu Aš myliu save dainą. Tai, tai tiesiog kažkaip tai gal dėl to paties komplekso, kur galvoju, ai va čia uždaram savo renginį, kuriame aš jaučiuosi tikrai saugiai, tarp moterų galiu tai daryti ir turbūt, man atrodo, geriausios pamokos ir matant ir kitus Lietuvoje atlikėjus, kad jie tiesiog dainuojant ir per metus ir išmoksta, nes geriausia pamoka tai yra praktika.
1: Taip.
2: Viena yra, žinai, sėdėti ant sofos ir kritikuoti, kita yra tiesiog nueiti ir pasižiūrėti, kiek tai užima, nes išleisti dainą užtrunka ir didelė komanda dirba, tai turbūt šitas atsakant į tavo klausimą, kodėl būtent su šita daina mes sėdėm šnekam ir aš tikrai ją labai myliu, man jinai labai patinka, nes čia mano žodžiai.
1: Patirašė, ar ne?
2: Taip, taip, tai ir ačiū sau ir aš myliu save, mano tos visos frazės, kad pagurklis mano charizma. Tai, tai tiesiog tai kita forma muzikale ir aišku, kad video dėka kur sako, melė, nu, reikia leisti ir iš tikrųjų dirbo didelė komanda ir Karolis Talutis iš aštunto kambario ir Niko ir, ir Vidas labai labai prisidėjo ir Plukando, tikrai vienas geriausių mūsų gitaristų, kur žinai, prie visų atlikėjų, tai tiesiog pasikliovau ir tokia tikrai galvojau, o kodėlgi ne?
1: Bravo, tikrai, aš labai žinai džiaugiuosi, kad tu tada ir kai premjera buvo, tu man parašėjai čia labai džiaugiausi, aš galvoju, privalo labai.
2: Aš tikrai, aš tikrai nuoširdžiai, visi negali patikėti, atrodo, kad tu tiek metų dirbėsi tokia veikloje, bet mano taisyklė ir yra kažkaip neužsibūti, neužsisėdėti ir iš tikrųjų aš nuoširdžiai džiaugiuosi. Man toksai kur, o dieve mano.
1: Aš beje labai džiaugiuosi matydamas iš šono tavo šitą pokytį per, tą, per visą laiką iš esmės nuo mūsų pažinties pradžios, dar nuo CTV laikų. Labai džiaugiuosi matydamas kokiame etape dabar tu esi ir dar kartą noriu viešai padėkoti, kad kažkada pas mane į kanalą atėjai savo iniciatyvą ir man labai buvo svarbus laikas. Dabar suprantu, kad čia nesėdėčiau ir nekalbinčiau žmonių taip, kaip tai pavyksta padaryti be tos patirties, kuri ten buvo. Labai labai tau ačiū, Indrė. Labai dėkoju, nes ta draugystė, kurią mes turim, man ypatingai brangi. Tai vat, labai labai esu dėkingas. Ar tu turi, nežinau, kokių nors tokių dainų, kurias tu laikai, bet dar nedrasu išleisti, nes man atrodytų, kad tavo ten tuose rodose ir stalčiuose yra prislėpta tie gerų dalykų, bet tu kažkodėl vis dar galvoji, ne dar, ne dabar, aš gal buškuti vėliau.
2: Gal jau tiek nebėra daug, žinok, nes kai jau kelintus metus ir tikrai ilgus metus ir per metus apkeliauju Lietuvą su savo renginiais, tai vėlgi po tokios pauzės, kad nepervarkčiau, tai ir klausiu savęs, ką dar aš norėčiau padaryti. Realiai aš renginio metu pildau savo svajonės ir tą patį skatinu daryti ir moteris, mažai žingsneliais, mažoje auditorijoje, tada jinai plečiasi. Ir tiesiog patikėti savimi, man atrodo, kad kartais net ne pačioje natoje yra esmė, o kaip tu ją atlieki, kaip tu ją išgyveni ir išjauti, tai kai tu pats netiki tuo, ką tu darai, tai man atrodo, kad mažų mažiausia yra kažkaip tikėtis, kad ir kiti labiau patikės tuo, ką tu darai.
1: Nesąžininkas savo ir kitiem jo.
2: Taip, tai gal tokios kažkokios tai mano per metus taisyklės, kuriomis vadovaujuosi, jos persikelė ir į mane, į mano veiklas, į mano renginį, nes dabar vėlgi aš esu vat šią savaitę penktanį jau paskutinis Klaipėdoje 40 kaštonų. Kaip skamba, taip ir atrodo, ir atrodo labai gerai, labai linksmai. Toks pereinamasis mano į naują tą puslapį ir naują etapą, kuriam aš ruošiuosi ir garsiai tą darau. Ir su daugybe moterų, tai švenčiu Nes kažu, aš ten girdėjau, kad negalima 40 metų švęs. Nu, čia buvo sovietiniai dalykai. Nu, tai vat. Tai labai gerai, nes iš tikrųjų, žino, 40 metų. Tu jau šventėjai, aišku.
1: Jo.
2: Nu, tai va.
1: Taip audringai. Jo, jo, tai, tai privalai švęs, nes aš kai, šiaip, kai 40, žinai, man atrodo, tu šventi jau tą tokį labai optimistišką vidurį. Žinai, tai tikisi, kad dar tik patliko. Jo.
2: Taip, taip.
1: Jo, nes tą pirmą 40 kažkaip čia kažkas gavosi, o antrą galvoju, aš gal dabar norėčiau jau kažkaip pats jį pasidaryti, žinai, o ne už mane, kad kažkas darytų. Mm-hmm. Tai tikrai 40 jau, nežinai, anksčiau buvo 50 proga švesti, nes tikėdavosi, kad 100 sulauksi. Nu, būkim realistai.
2: Ir, ir žinok, kalbant, nes mano tėvelio tėčiu, mes jį vadinam tėvuku, mm-hmm. tai irgi dalinausi, nes gegužės 4 dieną jam sukako 97 metai. Tai, žinai, atsargiai linkėkim to 100, gal tiesiog pridėkime kokybiško 100 metų su sveikata, nes tai vat kalbant apie tą 40-metį ir tą kokybišką, tokį gal sąmoningą pasirinkimą, kaip tu nori nugyventi ir dėl ko tu tai nori padaryti, tai dėl to. Aš dainuoju.
1: Labai gerai. Tai va dabar pats metas ir paklausyti mums tą kūrinį, kurį Indrė pristatė prieš kelias dienas, jeigu neklystu, ar ne, ar jau čia savaitės gaunasi. Prieš kelias dienas.
2: Dabar jau savaitė, žinok. Savaitėlė. Nes, taip, nes buvo Vilniuje gegužės 25 dieną. Ne, plauk, kada čia?
1: Gegužės 25 buvo vakar.
2: Aš nebesigaudau. Tai va šį penktadienį Vilniuje.
1: Tai nėra savaitės, tai vat, mėlėjai, paklausykim, įvertinkim ir kaip ir dažniausiai būna, grosim kūrinį du kartus, pirmas bus dabar. Taip, tai dėmesio, dėmesio, Indrė Bareikienė, jos naujausias kūrinys drama per Vilnius FM.
0: Vilnius FM 104.3

0: Klubas Vilniaus.
1: Ką tik Vilnius FM eteryje išgirdote Indrės Bareikienės naujausią kūrinį Drama, nors ar drama čia reikėtų kirčiuoti, nes kūrinys sako drama, aš drama.
2: Kaip žiūrėkit, aš tokia paprasta atlikėja, kaip jums patogu,
1: taip, taip
2: jūs ir vadinkit.
1: Geras, geras, geras.
2: Surezonuot.
1: Labai džiaugiuosi. Beje, žinai, kūrinys, taip jau kai įsijauti, nu, žinai, taip su tavo tokia švelnėja pusė kalbasi bendrauja, atrodytų. Kaip atrodė tos įrašas visas, žinai, nes čia minėjai vien bišai buvo susirinkę į studiją, jo. Žinai, tai, o tai kaip čia, žinai, viena dama dramatiška ir aplinkui visi su priklaupė?
2: Tai yra toksai gal antras bandymas, nes tam pačiam mano mažam YouTube kanale, kur subscribina mamytė, gal dabar ir daugiau kažkas pasijungs į tą. YouTube kanalą yra Ačiū savo, tai mano tokia vėlgi vieša vyro paskatinta, viešai pasidalinti daina, kurią parašiau. Tai mano turbūt, žinai, kita ta spalva, aš esu iš tikrųjų labai jautri, labai gili. Ir labai tokia, gal tikisi to, hi-hi, ha-ha, bet po to visų hi-hi, ha-ha yra tokia, aš taip tikiuosi, čia žinai dabar apie save, nu ką tu čia nusišneki, tai gal tiesiog, kad yra kitų tų spalvų, kuriomis ne visada aš dalinuosi, nors stengiuosi, bet gal ne visas jas mato. Tai Ačiū savo daina buvo iš tikrųjų toksai dainuojamoji poezija, aš tokia sakau, Inga Jankauskaitė, laikykis, aš pareinu. Aišku, čia jokauju tikrai dėvę, laikykis, šiaip laikykis, nes palaikau šaunuolę.
1: Bet ir pareini.
2: Bet pareinu, nes tikrai tikiu, kad vietos ir tos scenos užteks visiems. Tai buvo tokia surinkta kompanija, nes aš tikrai, žinok, aš taip jaudinusi, aš taip pergyvenu. Ir mes vasaros metu Vidas organizuoja tokias muzikinės kūrybinės stovyklas ir daug dainų ir hitų, kurias visi girdi, gimsta tenai. Ir kažkaip man labai labai svarbu ta tokia aplinka arba žmonės, kurie yra, nes tikiu, kad teisingi, tinkami žmonės, tau suteikia sparnus, tau suteikia pasitikėjimo, tai aš labai džiaugiuosi, kad mano vyras yra tas vienas pagrindinių žmonių, kuris manęs negesina, kuris man primena apie mano pačios kažkokias galimybės, kur, ai, ką čia? Tai iš tikrųjų susi, taip kažkaip mes ir tuos pratimus darėm dainavimo, tuos
1: net iki tokio lygio.
2: Taip, Vidas labai yra šiaip tai vienas geriausių, tikiu, kad kiekvienas žmogus atsineša kažką į savo gyvenimą, tai Vidas yra tiesiog mokytojas. Neveltų jį visi vaikai ir myli ir patinkas iš tikrųjų yra labai labai nuostabus pedagogas.
1: Man yra tekę laimės ten, kai mes kažkada buvom seniai sutikę, sako, padarykim klipą tavo plaukų dainai ir buvo privilegija pamatyti jį bendraujant ir dirbant, žinai, jo darbinė aplinkoje tikrai labai labai pritariu, labai palaikantis, visą laiką labai į sprendimą orientuotas, niekada į problemą ir į kažkokius tai ten dramatizavimus, tas labai labai padeda siekiant
2: ir
1: rezultatą.
2: Ramus, ir nu tiesiog, tai turbūt labai tas patiko, nes per tą vieną iš kūrybinių stovyklų gimė ta daina Ačiū savo, kuri yra labai tokia jautri ir čia taip, man atrodo, kaip aš turiu su Aš myliu save pradedu renginį, taip pat turiu dainą, kur Ačiū savo, nes nuo mūsų pačių ir prasideda viskas.
1: Ir
2: nepamiršti beje. Jo, ir baigėsi taip kažkaip tas renginys su to pačiu priminimu, kad nepamiršti padėkoti ir sau už mažus žingsnius, už tas pačias klaidas, kurios yra pamokos gyvenimo. Tai turbūt po tos dainos, kur tikrai jautri, stipri, tikiu, kad ne vienai moteriai rezonuojanti daina, tai kažkaip tai man nekilo jokių minčių, kai daviau vidui paklausyti tos dainos, kad kas bus ta komanda, prie kurios aš jaučiuosi, saugiai.
1: Gal yra tekę atlikti šitą kūrinį gyvai prieš savasias damas, žinai, kaip priėmimas buvo, kokie įspūdžiai?
2: Labai geras, aš iš tikrųjų taip džiaugiuosi, nes su šita programa 40 kaštonų, nes aš tikrai daug renginių neturiu ir būtent kažkaip norėjau ir vis kažką vis pakeisti, tai net ir šitoje programoje, kuri yra nauja, kiekviename mieste yra vis po nauja staigmena, tai net tos pačios moteris, pavyzdžiui, kur buvo, nes startavome Kaune, tai ten ir buvo premjera, ir jau atlikau tą dainą, dėl to mes tą savaitę būtent ir susirašėm ir pristačiau dainą. Tai ten aš kažkaip jaučiuosi labai savimi, labai laisvai. Nu, ten tokios palaikytojos, kur parėk, tu gali. Tai apie tą tokį betarpiškumą, apie tą savitarpio supratingumą ir pagalbą, kur aš joms duodu, bet aš gaunu lygiai taip pat atgal tokio didžiulį pliūpsnį ir meilės, ir šilumos, ir dabar jau per tiek metų, tai man jau mažiau reikia šnekėti, nes pačios moteris, nu tokia tikrai bendruomenė, kur yra labai didžiulė, nes labai džiaugiuosi, bet Kaunas, Vilnius, kur talpina po 500 vietų, buvo išparduota. Ir dabar laukia paskutinis Klaipėdos renginys. Tai tiesiog jaučiu, kad atėjo tas taškas, apie kurį kažkada senai svajojau, ką pati savo širdyje viena nešiausi savo mintise, kad dabar tai matau tą minę moterų ir dabar suprantu, kad mano ta svajonė nėra tik tai mano širdyje, yra daugybėje širdžių ir man tai labai tikrai daug reiškia ir dabar jau suprantu, kad ne man vienai.
1: Ir galų galia, žinai, kiekvienas kuriam savaip ir tavo kūrinys pagaliau yra tapęs kūnu ir jisai gyvena, jisai jau turi savo gyvybę, tas yra labai gražu. Tu turėtum kokių nors tokių sėkmės istorijų, gal vat gali kažko pasidalinti, nes tie renginiai vyksta jau ne vienerius metus, galbūt yra žmonių, kas nuo pradžių, kaip nors ten seka ir sako, aš ten vat irgi atėjau tokia visa į save susisukus, o dabar

0: žydžių spindžių ir šviečių. Dažnai pasidalink, galbūt yra tokių atvejų, kad žinai, įkvėpimo šiek tiek kitiem nusiųsti, kad yra geriau negu atrodo kartais.
1: Tai vienas, turbūt gal stipriausių, nes pirmaisiais metais iš to gimė ir mano tas pirmosios moterų iniciatyvos, tai tiesiog tos mano herojas, nes turbūt būdavo esmė, kad pasirūpindavau diplomų, kvalifikaciją, nes kalba eina apie moteris ir šeimas, kurios augina sunkiai sergančius vaikus, čia tokia jau santrupa, bet dabar aš jau matau, kad tos pačios herojos, jos jau su tuo mano pirminiu postumiu, jos jau, pavyzdžiui, atsidaro trečią dienos centrą ir toliau tęsia tą pagalbą vaikams su poreikiais ir dabar Kaune irgi po 8 metų, aš savo visas herojas atsimenu jų tikrai daug. Ir tikrai tokie užantį Gintarę linkėjimai, vardus netgi atsimenu, šiaip aš esu Žuvytė Dorė, bet man tikrai labai rūpi. Ir po 8 metų atsirado moteris, sako, turbūt man reikėjo tiek metų, bet labai noriu tau nuoširdžiai padėkoti, nes tavo postumis, tavo vėlgi tas pats diplomas, kvalifikacija, kurią aš jau keliuosi ir dabar jau turiu savo irgi grožio srityje, tiesiu tą kelionę. Ir jinai dabar tiesiog atėjo, kad ir po 8 metų, ne taip greitai gal kaip kitos, bet turiu omenyje, kad vis tiek ateina, vis tiek išlenda ta šviesa. Tiesiog reikia kantrybės. Tikiu, kad visa kame ateina savas laikas, savas momentas, tiesiog išlauk.
0: Būtent.
1: Bet vėlgi nuo mūsų priklauso, kaip mes laukiam. Aš labai nemėgstu to žodžio, kur sako, nu pakentėk, nu pakentėk. Tai aš kaip tik sakau, kad nu paieškokim kitų įrankių, kurie čia yra, kurių gal tu dar nematai, kad sutrumpinti tą kančios kelią, nes aš tikiu, kad nu mes nusipelnėme kiekvienas nekentėti. Mažiau bent jau kentėti. Aš nesakau, kad jinai būkim be kančios, nes tikiu, kad jinai irgi labai tam tikra prasme mums padeda suvokti, vertinti, jausti dėkingumą. Tai daug iš tikrųjų. Gal labiausiai va dabar prisimėjau, nes mes knygų mugiai dalyvavome ir prie viena moteris, kuri apsiverkusi ir man padėkojo už tai, kad sako, tu vienintelė atrašiai man. Aš tikrai dar iki dabar aš atrašau visoms ir bendrauju. Ir jos negali patikėti dar vis iki dabar, kad aš atrašau ir skiriu tam laiko.
0: Čia yra šiaip didžiulis dalykas.
1: Taip, nes aš vertinu, aš tikrai vertinu iki po šiai dienos kiekvieną, nes jos irgi skiria man savo laiką. Tai aš turiu kažkaip tai gimainai. Tai, kad išgelbėjau gyvybę. Tai kartais galbūt tam tikra prasme tas žodis arba tas tau galbūt nieko... netimantis dalykas, žinutė, žingsnis, dėmesys ir tokių istorijų aš jau dabar per visą šią savo kelionę sugirdėjus ne vieną, netgi vieną aš turiu savo, kaip vadinu, įdukrą, kuri vėlgi dabar jau turi sukūrus savo šeimą, turi leliuką ir aš ją patikėjau, jinai buvo tada mano heroja, bet aš jos neviešinau, nes jinai buvo nepilnametė ir aš ją tiesiog apsėmiau globoti. Mes pabaigėm 12 klasių, jinai įstojo į universitetą, apsiženijo, turi šeimą. Tai va tokia istorija, kur daug gal aš nelabai ir dalinuosi jau tuo ir šneku, bet labai faina, kad tai sugrįžta ir kad ir buvo prieš jų 2 metus Kaune, kur pati atėjo, nors mes su ją palaikom ryšį. Čia tai labai... daug tų moterų, labai didžiulė bendruomenė ir tikrai suprantu, kad kartais iš šono ir kai šiaip, vat, gal dabar žmogus įsijungia ir klauso, nu kiek čia, nu ką čia reiškia, nu kaip čia dabar. Tai tiesiog man atrodo, kad truputį šitie primiršti elementarūs dalykai ir sudaro visą gerą šviesą ir visumą, kurios mums taip trūksta ir kurios mes vis tikimės iš kitų žmonių. Tai aš labai siūlau surasti tą šviesą ir pasikapstyti kiekvienas savyje ir būti tas žmogus, kuris pirmas ateina su šypsena, o nesitikėtų, kai esi susiraukęs iš kito.
0: Mhm. Tikrai taip ir labai
1: džiugu. Jeigu darai per kamštį ryte, nes čia gi Vilnius FM, tai jeigu esi tame kamštyje, kuris yra neišvengiamas, tai jeigu ir iš, žinai, to pykčio musuoji su viduriniu pirštu, tai bent jau šipsokis.
0: Bent jau linksmai tai daryk. Tikrai taip, jo, aš rekomenduoju, gan net ir skolinu ir saviškę mantrą, žinai, jeigu nesmagu, tada nesiskaito. Turi būti viskas visada smagu ir teikti džiaugsmą. Gerai, padarykim dabar dar trumpą pertrauką, netrukus grįšime į mūsų trečiąją pokalbio dalį. Jeigu dar nesupratote, šiandien pas mūsų svečiuose Indrė Bareikienė. Kalbamės ne tik apie jos naują muziką ir apie kitus dalykus. Netrukus grįšime, kviečiu niekur nepabėgit.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Reklama.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
4: Rugpjūčio 21 dieną. Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Reklama.
5: Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. LDK laikais Vilniaus miesto taryba Vilniaus rotušėje rinkdavosi ketvirtadieniais. Vilniuje vyriausiasis pareigūnas buvo Vaitas. Pajamų jis gaudavo už darbą teisme, kuriame jam padėjo suolininkai. Iki 17 amžiaus Vaitas skyrė didysis kunigaikštis savo nuožiūrą. Vėliau turėjo rinktis iš magistrato parinktų kandidatų. Magistrate dirbusią tarybą sudarė 12 burmistrų ir 24 tarėjai. Pareigas jie ėjo ne visi iš karto, keisdavosi kas metus. Vienu metu valdė 2 burmistrai ir 4 tarėjai. Miesto magistratas be kitų darbų sprendė civilinės ir kriminalinės bylas, rūpinosi miesto gynybą, rinko mokesčius, rūpinosi miesto ūkiniais reikalais. Magistratui atsakingas buvo ir miesto architektas. Priimtus nutarimus skelbė šauklys klikūnas. Pirmiausia, jis žinę paskelbdavo nuo rotušės laiptų. Vėliau eidavo skelbimo kartoti prie miesto vartų. Magistrato žinioje buvo ir vazniai, tai teismo vykdytojai tyriantis skundus, surašantis aktus ir teikiantis šaukimus. Tvarka mieste palaikė 11 prisiekusiųjų. Jie rinko mokesčius ir padėdavo teismui.

0: Teismo paskirtas bausmes vykdė iš miesto iždo atlyginimą gaudavęs Budelis.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras perėmęs mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Engersman praneša radęs daugiau kaip 20 tūkstančių tonų sukauptų atliekų. Pasak centro, dalis rūšiavimo įrenginių neveikia arba yra sugedę, todėl gamykla pajėgė apdoroti mažiau nei pusę kasdienį ją atvežamų atliekų. Artimiausiomis dienomis planuojama įrengti papildomą rūšiavimo liniją, kuri leis padidinti atliekų apdorojimo pajėgumus. Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis bus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 21. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas bus 11-16 laipsnių, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 14, dieną 25 laipsniai šilumos.

0: Ekonomikos ir inovacijų ministerija 5 Lietuvos gynybos ir saugumo technologijų projektams skyrė beveik 8 milijonus 900 tūkstančių eurų finansavimą. Lėšos bus investuotos į palydovinio ryšio, dirbtinių intelektų paremtų bepiločių sistemų, hybridinių grėsmių analizės ir kitų pažangių technologijų kūrimą. Ministerija taip pat praneša, kad dar šiemet planuoja skelbti naują kvietimą gynybos pramonės projektams finansuoti. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta rekordiškai daug elektros. Vietos elektrinės patenkino net 94% šalies poreikio. Litgrid duomenimis per metus elektros gamyba išaugo 11%, o didžiausia augimą lėmė saulės ir vėjo elektrinės. Tuo metu elektros vartojimas Lietuvoje padidėjo 5%, daugiausia dėl augančio pramonės ir paslaugų sektorių poreikio.
1: Vilniaus istorijos perlai.
2: Aš gidas Lukas Misiūnas. Tarpukariu Vilniuje pirkliui Kazimierui Štraliui priklausė 3 kavinės – Baltasis Štralis, Raudonasis Štralis ir Žaliasis Štralis. Dabartinės Totorių gatvės ir Gedimino prospekto sankirtoje įsikūrusi Raudonąjį Štralį lankė Vilniaus aukštuomenė. Aukšti valdininkai, karininkai, žurnalistai, stambūs pirkliai ir kiti aukštuomenės atstovai. Miesto damos šioje kavinėje tikėjosi susipažinti su turtingais vyrais. Vasarą čia buvo įrengiama terasa, kur šiltais vakarais rinkdavosi žmonės. Toje pačioje gatvėje buvo įsikūręs ir Žaliasis Štralis, kuriame sienos buvo nudažytos žaliai. Čia moterų buvo nedaug, rinkosi pirkliai ir prekybininkai. Vyrai gėrė daugiausiai alų, o juos linksmino moterų orkestras. Baltasis Štralis buvo įsikūręs dabartiniuose signatarų namuose. Ši vieta garsėjo skaniais pyragaičiais ir tortais. Čia laiką mėgo leisti klebonai, daktarai, senamadiškesni pirkliai ir advokatai. Dažnai čia užsukdavo kunigai, dėl to vieta dar buvo vadinama kunigišku Štraliu.
3: Vilnius FM.

فيلنوس ريتمو. Vyriausybė pritarė siūlymui plėsti kultūros paso programą. Jei pakeitimams pritars Seimas, nuo 2028 metų jie galės naudotis ir iki mokyklinio amžiaus vaikai, o nuo 2029 užsienio lituanistinių mokyklų mokiniai. Šiuo metu kultūros pasas suteikia galimybę prieš mokyklinukams ir moksleiviams dalyvauti muziejų, teatrų, koncertų bei kitose kultūrinėse edukacijose visoje Lietuvoje. Nuo rugsėjo pirmosios tautinių mažumų mokyklų pradinukai lietuvių kalbos mokysis daugiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad pirmose ketvirtose klasėse lietuvių kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę, tiek pat, kiek skiriama gimtajai kalbai. Šiems pokyčiams šiemet ministerija skirs 700 tūkstančių eurų, o ateityje kasmet planuojama skirti daugiau kaip 2 milijonus eurų.

0: Man.
1: Vilniaus ritmu. Vyriausybė pritarė siūlymui plėsti kultūros paso programą. Jei pakeitimams pritars Seimas, nuo 2028 metų jie galės naudotis ir iki mokyklinio amžiaus vaikai, o nuo 2029 užsienio lituanistinių mokyklų mokiniai. Šiuo metu kultūros pasas suteikia galimybę prieš mokyklinukams ir moksleiviams dalyvauti muziejų, teatrų, koncertų bei kitose kultūrinėse edukacijose visoje Lietuvoje. Nuo rugsėjo pirmosios tautinių mažumų mokyklų pradinukai lietuvių kalbos mokysis daugiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad pirmose ketvirtose klasėse lietuvių kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Tiek pat, kiek skiriama gimtajai kalbai. Šiems pokyčiams šiemet ministerija skirs 700 tūkstančių eurų, o ateityje kasmet planuojama skirti daugiau kaip 2 milijonus eurų.
2: Vilnius FM 104.3.

Šį vakarą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos kiemelėje koncertuos amerikiečių muzikantai Charlesas Youngas ir Peteris Duangas. Klasikinė muzika su bliuzo, solo ir kitais šiuolaikiniais stiliais jungiantys atlikėjai žada improvizacijų kupiną programą, kurioje skambės Vitorijaus Mončio, Semo Kuko, paties Charleso Youngo ir kitų autorių kūriniai. Koncerto pradžia 19 valandą. Dar vienas renginys šį vakarą 19 valandą Vilniuje vyks neįprastas violončelės muzikos vakaras. Muzikos magijos klube bus pristatyta dviejų tarptautinį pripažinimą pelniusių atlikėjų Anjos Lechner ir Majos Friedman kūryba. Renginyje klausytojai stebės negyvą koncertą, o specialiai sudarytų įrašų programą, kuri leis išgirsti įvairias violončelės skambesio ir šiuolaikinės muzikos interpretacijas. Nuo 18 valandos klausykitės laidos Atsakinga tėvystė. Šiandien laidoje svečiuojasi Kristijonas Žičkus, psichologas, terapinio ūkio steigėjas. O aš Jūratė Pilibaitinė su jumis atsisveikinu iki rytojaus. Vilnius FM, radija.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atsakinga tėvystė.
3: Labai diena, su jumis ir vėl sveikinasi Atsakinga tėvystė. Tai yra radio laida apie vaikus, apie tėvus ir apie kasdienį gyvenimą šeimoje. Kartą per dvi savaitės mes kalbamės jaukiam rate su specialistais, ekspertais ir išskirtinę patirtį turinčiais žmonėmis. Su vienu tikslu, kad tėvystė būtų lengvesnė, joje būtų mažiau kaltės ir daugiau supratimo. Esame dvi laidos vedėjos, aš Neringa Čeponė ir mano kolegė Vaida Rimkūnė.
4: Sveiki visi.
3: Sveiki visi ir Vaida pristatys karštą šios dienos temą ir mūsų svečią.
4: O tema tikrai karšta. Vis dažniau girdim, kad vaikų ir paauglių psichologinė sveikata prastėja ir daugėja nerimo, depresijos simptomų, girdim apie savižalą, apie emocinius sunkumus. O specialistai sako, kad ir jaunėja žmonės, kurie patiria visos tos sunkius, tai pasireiškia vis jaunesniam amžyje. Kita vertus, apie paauglystį irgi sakom, kad tai yra sunkesnis etapas. Jis praeis, normalus, reikia tiesiog išgyventi, nes tuo metu ir emocijos labai tokios paaukštintos, stiprios, ir nuotaikos keičiasi, ir konfliktų daugiau atrodo, taip natūraliai, ar ne? Taip pat norim šiandien pakalbėti, kur baigėsi ta normali paauglystė ir prasideda signalai, kad vaikų iš tiesų reikia pagalbos. Ir apie tai šiandien kalbėsime su psichologu, grupių psichoterapeutu ir terapinio ūkio vadovu Kristijonu Žičkumi. Labas, Kristijonai.
5: Sveiki, malonu čia būt.
4: Ačiū, kad esi. Tai įgriepkim jauti nesaukis už ragų. Tikrai daug girdim, kad ta psichologinė sveikata prastėja mūsų vaikų ir paauglių, bet ar čia tik tai toks bendras įspūdis, ar jūs kaip psichologas irgi tą pastebit?
5: Aš nesu mokslininkas, kad galėčiau kažkokiais tokiais skaičiukais operuoti, bet aš kiek tų skaičiukų matau ir kiek kur paskaitau ir kiek va tokioj kasdienybėj susiduriu, tai atrodo tikrai yra tokia nuojauta, kad tikrai ta psichikos sveikata, jinai tokia atrodo, vis daugiau iššūkių patiria jaunuoliai. Ir tas susiję su įvairiais labai veiksniais, ir ypač iš aplinkos veiksniais, to technologijų būmų tokių, socialiniais tinklais, tėvų skubėjimų, bėgimų, ar ne struktūros tokių nebuvimų, gal tokių kokia anksčiau gyvenimo struktūra būdavo, ar daug kitų tokių veiksnių, bet yra tokia nuojauta, kad iš tikrųjų čia su tokiais amerikiečiais kalbėjom, sako, čia krizė pas mus, tokia iš tikrųjų psichikos sveikatos, tų jaunų žmonių. Tai panašu, kad yra tikrai tų iššūkių nemažai.
4: Gal turi įtakos ir tai, kad mes ir kalbame daugiau ir kreipiame dėmesio ir diagnozuojame, ar čia
5: žinoma,
4: kiti dalykai?
5: Žinoma, aš manau, kad taip. Aš manau, ir patys jaunuolyje atpažįsta labiau, pasiskaito labiau, kartais ir faina truputį gal pabūti truputį tame tokiam, kad aš čia turiu iššūkio, čia toks gal nedidelis kiekis, ar vis tiek tai yra žinutė, ar ne, o tai nėra tik tai tiesiog tuščias juokas kažkoks. Tai yra žinoma šito. Kaip ir su visais iššūkiais, mes kai daugiau atpažįstam, iškart šoka į viršų tas, tie skaičiai.
3: O Kristijonai, tai tada dalis paauglių, nežinau, gal vaikosi mados, mes sakome, ne? Dalis paauglių iš tikrųjų jaučiasi prastai, dalis gali su savim tvarkytis, ieškoti pagalbos, bet gal didesnė dalis ir nedaro to, tiesiog užsisklendžia gyvena savyje. Turbūt būna įvairiai, bet kaip tėvams atpažinti tą besikeičiantį vaiką, kad iš tikrųjų va šis pokytis jau yra signalas ir ženklas, kad reikia kažką daryti kitaip?
5: Taip, aš galvoju, mes vis tiek tokiam kategorijam juoda-balta nemastoma, ne, mes mastom vis labiau apie tokį kontinumą, ar ne, kad yra kažkoks ten baltas, ne, atspalvis, kai ten visai tų iššūkių kažkokių, ar nesimato, ar jų nėra, ir kitas yra, jau kur tikrai yra daug kažkokių tai iššūkių, ir diagnozių tada atsiranda ir panašiai. Tai aš galvoju, kad visą laik labai svarbu tevams nulaikyti, kaip čia tą pirštą ant pulso, ar ne, ir jausti turbūt tą situaciją. kokia vyksta su vaikais, paaugliais, ir aš galvoju, šitam yra tiesiog būtinas ryšys. Iš esmės yra ryšys kažkoks netrukinėjantis, o kažkoks nuoseklus, ryšys su vaiku, paaugliu, ir tada tu, iš tikrųjų gali pamatyti ir pajausti, ir tada, truputį dirbt tokį detektyvo darbą, kas už to elgesio slepiasi, kas už to pasakymo, vat, ar ne, vat, sakykim, vat, nežinau. Man depresija, ne, tai vat, apie ką čia yra, nes už viso to yra kažkokia prasmė.
3: Man depresija, aš nusižudysiu, ir tikrai, man atrodo, mes kartais lengvai girdime tuos tokius pasakymus tarp paauglių, atrodo, jie nieko nereiškia. Bet kada bet atkreipti dėmesį, kaip laikyti pulsą ant paauglio emocinės sveikatos, kai jisai sako, uždaryk duris, palik mane ramybėj, ko tu vėl prie manęs pristoji.
5: Taip, aš į tokius pasakymus visus vis tiek kviesčiau rimtai žiūrėti, ar ne, vis tiek visus mes juos, kaip čia žinot, būna ten, nežinau, skauda širdį, kas sako ten, vis tiek pirmą padaro kardiogramą, atmeta kažkokius ten, ne, tikruosius ten kažkokius ten tuos, nežinau, infarktus ar kažką, paskui žiūri, kas jau ten tam žmogui yra, tai aš galvoju, visada svarbu rimtai kažkaip reaguoti ir gal apie ką čia, kodėl ir panašiai. Kaip tą ryšį palaikyti, nežinau, įtariu, kad jau nekartą esat apie tai šnekėję. Bet aš galvoju, kad aš iš universiteto senovės dar savo atsimenu tokius keturis tokius bazinius kriterijus, ar ne, kada jau taip, į ką verta va, taip atkreipti dėmesį. Tai aš atsimenu, kad tai yra kažkoks vis tiek, kad nepavyksta paaugliui ar gyventi tam tokiam socialiniam gyvenime, ar ne, nebeina į mokyklą, arba praleidinėja, arba ten tikrai labai, taip daug užsidaro kambuje, ne, kažkokia įvyksta disfunkcija, kad tas gyvenimas kažkaip, sutrinka kažkas tame gyvenime, nežinau, nebenori močiučių matyti, kažkas atsitinka ir už to yra kažkokia prasmė. Arba, subjektyviai jaučiasi prastai, ar ne, visur eina, daro viską, bet sako, nežinau, nieks nedžiugina, žiūri nefainai, liūdna, vienišas ir vieniša jaučiuosi, kažkokia tai vidinė kančia didelė yra, tas distresas vadinamas, tai irgi, tai nėra normalu kažkaip, tai taip nuolat jaustis. Tai jeigu, dvi savaitės ar panašiai paauglys tai pasakoja, tai tikrai verta, yra susimastyti ir galvoti, kas čia vyksta iš tikrųjų. Ir tada galiausiai yra dar du, tai tokis, kaip, sakytumėm, pavojus kažkoks, pavojus savo arba kitiems, tokie pasakymai, ne, aš ten nežinau, ar nusižudysiu, arba aš ten nežinau, savižalos kažkokia grėsmė, tai irgi arba kitam žmogui ten kažką padarysiu iš serijos, tokios fantazijos ar kažkokie grasinimai. Ir galiausiai, kažkoks nuokrypis nuo tos kultūros. Kurią mes čia taip įsivaizduojam, tai aš nežinau, sugalvočiau ten, nežinau, vaikščiot nuogas, pavyzdžiui, ne,
3: nukrypimas nuo normos šiek tiek.
5: Taip, ir ne, irgi, už to, verta būtų į tai atkreipti dėmesį, čia gal, nežinau, pavyzdys toks keistas, man į galvą, bet iš esmės...
3: Kraštutinis, labai aiškus pavyzdys.
5: Jo, arba ten visą kūną išsitatruoti jodai, ne, kodėl, kas čia vyksta?
4: Jo, mano reakcija, tai negalima nepilnamečiam tatuiruoti. Bet aš ką girdžiu, tai pirmiausia, tai atmesti, kaip pas gydytoją, atmesti jau tas kažkokias diagnozes klinikinės, o tada jau truputį taip ir atkreipti dėmesį, bet tas atkreipimo dėmesį, aš tiesiog prisimenu savo vaikų paauglystę ir Neringa dabar kaip tik turi gydų paauglius. Kaip tas atkreipti dėmesį, jis yra, man atrodo, toks labai sudėtingas realybėje. Tai vat, Kristijonai, noriu taip suprasti, kodėl sudėtingas realybėje.
3: Apie tą sudėtingumą pakalbėsime po muzikinės lengvos pauzės.

0: Atsakinga tėvystė.
1: Kalbėjom apie tai, kad realybė atkreipti dėmesį ir ką iš tikrųjų daryti yra ganėtinai sudėtinga. Ir aš prisiminiau tokį pavyzdį, kad, na, kai jau vaikai pradėjo paauglėti, aš pradėjau galvoti, nu tai čia atsiskirimo laikas, čia jam reikia duoti savo erdvę, savo savarankiškumą ir taip toliau. Ir tada atrodo, ir turbūt ne vienas tėvas ir mama gali pasakyti, atrodo, kad pakeitė tą mano vaiką per naktį. Jis staiga buvo mielas, žinai, ten apsikabindavo, leisdavo laiką, dabar nieko nebenori, viskas nebeįdomu, palikite mane ramybėje. Tai ir aš matau, kad, pavyzdžiui, sakykime, jau 2 savaitės kažkas ne taip ir tie ženklai ir taip toliau, bet mane visiškai nu, atstumė ir sako, uždaryk duris ir ant kambario parašyta neiti, ar ne tenais. Ir kaip, va, kokie tie žingsniai galėtų būti, koks tas prieimas galėtų būti, nu kaip pradėti tą pokalbį, nes aš matau, kad tau blogai neveikia ir jo labiau, kad aš ir bijau suklysti, o gal čia taip ta paauglystė taip natūraliai turi atrodyti.
2: Nu, kažkiek ir taip, aš galvoju, ta paauglystė ir yra, kad tu nu, turi vis tiek nu, nuo to didžiojo ąžuolo, ar ne, kažkaip tas giliukas turi kažkaip nurėdėti ir ten užaugti, ne pavėsyje, o tie, kas turi aukti pavėsį, tiems nu, sudėtinga tada labai, ne. Tai yra to efekto, man atrodo, taip tiesiog yra būtina tokia raidos, nu, vat dalis to atsiskyrimo. Tačiau aš galvoju, nu, paaugliams tikrai labai sudėtinga, man atrodo, yra ištverti tą tokį begalinį laiką, kur tu ateini į kambarį iš serijos ir sakai, nu, davai pašnekam, kas čia tau yra dabar blogai. Ir tada tas, jo, ir tada tas tiesiog, nu, sako, nežinau, aš einu į dušą, o tu čia gali įgunuoju su savim šnekėtis. Nu, aš taip biškai truputį fantazuoju, bet ne, aš kažką dėl į tai, kad taip turėtų būti. Nu, nes aš daug darbės buglys, tai aš galvoju, aš taip, nu, neturėčiau vilties, kad tas kažkaip pavyktų. Tai aš galvoju, ta gyvenimo kartais struktūra, jinai labai gelbėja, ar ne, kad tu važiuoji į mokyklą, tu darai kartu dalykus kažkokius, tu laisti gėles, tu nežinau, eini pas močiutę sekmadienio pietų, aš atsimenu, irgi ten būtinybė tokia būdavo, ten visas nukabinės nosi, bet tada toj gyvenimo struktūrai, tas kažkoks kontaktas, tie pokalbiai, arba kai vaikas žino, paauglys, kad kelionė yra 15 minučių iki mokyklos, jisai žino, kad ir ką ten bešnekėtume, vis tiek atvažiuosim, baigsis šitas pagaliau kažkada, ne, ir tą lengviau yra ištverti, ir aš galvoju, kad kai turi tą tokią gyvenimo struktūrą aiškia, ne, kai tai nėra užsidarimas kambarį ir skrolinimas 8 valandas iš eilės, nors taip sakau, bet iš tikrųjų tikrai esu girdėjęs, kad tiek laiko žmonės praskrolino, kas man skamba tiesiog kažkaip netelba į galvą. Tai tada tu turi šansą eidamas į turgų, tu turi šansą ten darydamas dalykus kartu, visai kitokį negu atėjęs ir tokiam begaliniam laike paklausęs, žinai, papasakos tu nu, sunku. Tai va, tai dėl to mes tam terapiniam ūkį dirbam tokią struktūrą ir turim šansą tada va toj struktūrą išsigaudyti tuos momentus. Tai dėl, jeigu man reiktų patarti kažką, nu kaip patarti, ne, nu kažkaip kviesti, išbandyti kažkokius būdus, tai aš sakyčiau, tiesiog daryti dalykus kartu ir rasti progą va tame darime kartu dalykų, prasmingų dalykų, va, pašnekėti apie tai, kas iš tikrųjų rūpia.
3: Aš iš tikrųjų, kurdama programėlę auginti, išsiskyrusiems tėvam auginti vaikus, norėjau apklausti 100 vaikų. Tai pavyko 90 vaikų apklausti, paauglių. Ir mano klausimas vienas iš tų buvo, ką tu norėtum, kad apie tave tėvai sužinotų ar tave išgirstų. Aš žinau, kad atsidarydavau tą anketą, atsidarau, paskaitau, apsiverkiu. Tada vėl atsidarau, paskaitau ir aš matau, kad yra keletą besikartojančių temų. Yra vaikų, kurie labai laimingi ir viskas yra gerai. Yra vaikų, kurie sako, aš tiesiog noriu, kad priimtų mane, išgirstų, kad man yra mokykloje sunku. Kad tėvai suprastų, kad turėti merginą yra gerai. Kad ne fainai yra tas ir tas. Ir tai nėra apie tai, kad man trūksta pokalbė su tėvais, ar kad aš niekada to nesakiau. Tai yra, kad išgirstų, priimtų, kad taip yra ir paliktų, nu, priimtų ir tavo sunkumą, nebandytų juos spręsti, nebandytų aiškinti, daryk taip, pakeisk tą, gal tu tada ten kitaip sėdė, gal tu tada kažką dar keisk, nes mes labai bandom išspręsti tų vaikų problemas ir iš tikrųjų gal ir negalim patys paimti ir pasakyti, o tu dabar daryk taip, arba daryk taip ir viskas čia tau išsispręs.
1: Neringa, ar tai nėra tėvų užduotis spręsti vaikų problemas?
3: Toks darbas, bet jis ateina su tam tikrom sąlygom ir aš manau, kad išimtim, nes mes mamos ypatingai mėgstam padaryti, išspręsti už vaikus, padaryti kažką už juos. Ir ypač paauglystėje, nu gal jau yra metas padaryti pertrauką, nes vaikas virsta suaugus ir žmogum ir kažkokias problemas, nu, gali išsispręsti pats, o tau tai reikia būti šalia, kai tau reikės manęs.
2: Mm-hmm.
3: Kaip, nu, vat, kiek mums spręsti už juos, ar kiek mums iš tikrųjų gal palikti ramybėj. Gal čia mano klausimas ilgas skambėtų taip, kokios yra klaidos, kurias, vat, dirbdama su paaugliais, tu matai, kad dažnai daro tėvai nesusimastydami, norėdami gero.
2: Jo, čia toks grubus pasakymas man gal atėjo į galvą, kad iš tikrųjų tu išsprendęs už tą vaiką ar paauglį, tai apvagi jį nuo jo kažkokio to, kaip čia, savivertės, keldamas savo savivertę. Tu čia kietas visoks fainas, tada tėtis visagalis ten ar kažkas pasidarai, nu čia vat... Sprendi puikiai, bet tas žmogus tada to raumens neaugina, kad jis pats gali tvarkyti su dalykai, jis pats gali išmokti nusiramint, nežinau, sukalti šuns būdą, dar padaryt dalyko, ne, iš toj vietoj, nu, aš galvoju, vėlgi, tas ūkis terapinis, jis jau tokia gera ir dvė, nes aš, pažiūrėjau, iš tikrųjų, nežinau, nuoširdžiai, kaip kokius dalykus padaryti ir tie paaugliai būna moka dalykus ir tiesiog jie padaro ir tai būna nuostabu, ta prasme, ir aš galvoju, šitą vietą, nu, mūsų jau tokia miesto kasdienybėje kažkur, nu, iš tikrųjų, aš galvoju, kad man to apskritai, kaip įmanoma už kitą žmogų išspręsti jo problemą. Toks šiaip toks truputį oksimoronas, ar ne? Nu, tas žmogus gali pats nebent, nu, kaip čia, mest rūkyt, pavyzdžiui. Nu, kaip tu už kitą žmogą, vat, mesti rūkyt. Nu, na, ne, nu, nu nesigauna.
3: Nu, pasakysi jam, gi nesveika, žino.
1: Jo, bet aš manau, kad priklauso nuo problemų. Nu, jeigu yra, tarkim, patyčių problema, tai tikrai be kito įsikišimo jo išspręsti negalima. Tai, bet aš visiškai girdžiu, man ypač skamba ta dalis, kur mes tarsi apvogiam savo vaikus, nes aš kokią fainą mamą, žiūrėk, viską sprendžiau, viską padariau ir aš viską žinau, kaip padaryti svarbiausia. O kad mano vaikas išmoktų ir išgautų tą įgūdį, tai jau kaip ir nebėra tokios galimybės. Bet pradėjom kalbėti apie tą terapinį ūkį, tai gal, Kristijonai, truputį daugiau. O kaip ten atsiranda paaugliai? Kodėl tas terapinis ūkis?
3: Apie terapinį ūkį pratęsime po terapinės muzikinės pertraukėlės. Tikiuosi, terapinę muziką parinks.
4: Vilnius FM.

0: Atsakinga tėvystė.
1: Tai Kristijono klausime, kas yra tas terapinis ūkis paaugliams? Tęsime pokalbį apie paauglius. Ir gal gali papasakoti, kaip tu ten su jais kitaip dirbi?
2: Jo, tai čia tikrai ne tik aš vienas ir komanda, ir aš galvoju, mes apskritai turbūt pradėjom tą apie svajot, apie tokias paslaugas, kai dirbom dar su mano žmona Eglė vaikų raidos centre. Ir tada pradėjom pastebėti, kad tie vaikai, kurie iš sudėtingų aplinkų įvairių atkeliauja vaikų raidos centrą ir su kažkokiu minimaliu, net tik tai medikamentiniu pagalba, sakykime, ar gydymu, kaip bevadinsi, ne, jie patekė kažkokius tai gydančius santykius ir tą fizinę aplinką patekė tokia struktūruota ir jiems pritaikyta, jie visiškai kitaip atsiskleidžia, jie pradeda funkcionuoti žymiai geriau, ir ta prasme tada atskleidžia tas savo kažkokias dalis, kurios yra, nežinau, kūrybiškos, įgalios, įdomios, draugiškos, ir kur priešingai, ir ne aš kartais apie ADHD galvoju, vat į liftą keturis, vat kokius berniukus, ar ne, tokius, kurie turi daug energijos, patalpinam ir sakom, palaukit, vat pusvalandį tuoj ateisiu, ar ne, tai visiems aišku, kad nusproks tas liftas, ar ne, ir priešingai, jeigu tokius jaunuolius ar vaikus tu ten turi ar ne gamtoj šieną veži, ar ten, nežinau, rūpinėsi gyvūnais, kali kažką darai, tai visiškai kitaip atsiskleis tie vaikai ir tada tai tampa nebe iššūkiais, o tampa kažkais privalumais ir yra tiesiog, puiku. Tai va, tai tos ištakos yra tam vaikų raidos centre ir tos svajonės, ir mes tada turėjom kažkur ir kažkaip pradėti, ir mes pradėjom, tokį, kaip čia, kaip metodiką pradžiai pasiėmė tą tokį care farming, kaip terapinį ūkininkavimą. Bet galiausiai tas tapo labiau tokia fizinė erdvė, nes mes persistengiam kaip psichologai, aš galvoju, mes ten tiek viską prijungiam, sujungiam tas metodikas visokias, kad tas iš tikrųjų tapo tokia, šiaip rimta tokia psichikos sveikatos paslauga, tokio vidutinio intensyvumo. Tai reiškia, daugiausiai iš Švenčionių rajono, bet mes tikrai ir svajojam jau ir taip truputį judam link Vilniaus terapinio ūkio, tai mes iš tikrųjų numatom labai tai kaip tokia vat vidutinio intensyvumo psichikos sveikatos paslaugą tarp kabineto ir tarp ligoninės, iš esmės, kur toks, mano galva labai labai dėlis yra toks trūkumas tokių.
3: Nei tas, nei tas, žodžiu, nei kabinete, kur mes kalbėjome apie tokią sterilę aplinką, dabar tikėsitės, kad čia ateisit ir viską papasakosiu.
2: Tai va, kad ta paslauga tokia užima tokia labai aiškia vieta, ar ne, kad tikrai yra paauglių, kuriems tinka darbas, terapija, kabinete ir taip toliau panašiai, bet mes sutinkam daug tokių, kuriems ir nepakanka to, arba tiesiog pati metodika, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, su, nežinau, su žemo reflektyvumo, ar ne, vat kalbam apie paauglius, kuriems...
3: Prašau, lietuviškai. Reiškia žemo reflektyvumo?
2: Kur iš tikrųjų, žodžiais sunku, kartais būna pasakyti dalykus, ar ne, ir tada per veiksmą, per veiklą, per darbą, per visokius būdus kartu būti, tu gali žymiai daugiau suprasti, tu nebežiūri pro rakto skilutę, tada tu nugyveni kartu dieną ir tu pamatai, labai įvairiai tą patį žmogų. Ir dažniausiai pamatai tokiu būdu, kuris, tikrai įkvėpia ir pradžiugina.
1: Aš tokį klausimą sugalvojau, tai provokuojantį. Mes dažnai girdime, kaip tėvai pasikalba ir sako, bet mano ten vaikui paauglystė prasidėjo nuo 13, o mano tai nuo 16. Tarsi turėdami mintį, kad prasidėjo paauglystė, tai vadinasi jau labai sunkus tas vaikas ir kažkas ten su juo jau prasidėjo ar atsikalbinėjimas, sunkumai. Ir aš tada galvau ruošiantis temoms radio laidai apie paauglystę ir tada galvoju, o nėra taip, kad paauglystė yra sunkesnė daugumai tėvų, negu kad ji iš esmės yra sunki vaikui, nes vaikui, kuriam ten jau formuojasi viskas ir jisai auga ir jau jisai va toks bežengiantis į suaugusio gyvenimą, jisai daugiau laisvės turi, jisai jau žino, kad jisai nori dar kažko, jisai keičiasi, jo draugų ratas pomėgiai pradeda, žengia į suaugusio pasaulį, o mes, tėvai, atsibūdę, savo, nebežinau, kur jisai yra, nebežinau, kas čia yra, kokie draugai, aš pradedu nebežinoti, nesuprast, informacijos tiek daug nežinoti, nes vaikas pats apie save daug ko nežino. Ir ar nėra taip, kad ta paauglystė tėvams sunki, o vaikam jinai yra įdomi, tiesiog atsiranda tas konfliktas, nes tu nebegali taip pat su vaiku elgtis, kaip vat, kai jisai buvo darželė ar pradinėse klasėse. Ir aš netiečio paklausiu, tėtis, kur gali būti tokia mano hipotezė teisinga. Sako, iš esmės.
3: Bet ar tu dabar bandai, Kristijono, paklausti, kad reikia terapinio ūkio geriau tėvam,
1: kiek tėvai iš tikrųjų, nu, vat, kaip galima padėti tam tėvam atpažinti, kad gal viskas nu, čia yra okei, okay. Kiek tos laisvės duoti vaikui save atrasti ir kada žaisti detektyvą ir eiti truputį gal pažeisti jo privatumą, o gal kaip tik saugoti jo privatumą ir leisti duoti jam nu, vat, tos erdvės.
2: Penki klausimai, man atrodo, nuskambėjo. Aš galvoju, aš tik savo viduj gal laikų atsakymus apie tą tokią, nu, tas ribas, mes dažnai taip sakom, čia vat, ir kiti kolegos taip sako, ne, kad jeigu jaučiam, kad vaikas turi tas vidinės ribas, tai mes jam galim leisti, ne, ten, eit su draugais, kaip, ir jis nuo kalno kažkiek, tai ir jis sustos kažkur, tai ir sakys, nu gerai, viskas, jau nusimokiu, dabar jau pasimokysiu. Bet jeigu tikrai jaučiam, kad sunku laikyti susitarimą, ar ne, kad neveikia dalykai, kad ten gal netiesa, sako ir panašiai, jaučiam, kad tų vidinių ribų nėra, tada reikia išorinių ribų, ar ne, ir tada, nu, vat, mes tikrai padedam su tom išorinėm ribom, 10 nėra, kaip susitarim, skambinam, sakom, ten, klausyk, mes susitarim, aš tikiuosi, kad jau būsi, kas nutiko, ten, nežinau, panašiai. Nežinau, dėl tų siekimų, nu, aš visą laiką linkęs esu apskritai duoti pasitikėjimo kreditą ir daugumoje atveju jisai tikrai pasiteisina. Tai nėra naivumas kažkoks per se, bet tai yra tai, kad aš tavim pasitikiu ir tada, nu, tu su tuo šansu ir su tuo kreditu, nu, kažkaip elgiesi geriausiai kaip gali. Ir tada mes žiūrim, kas nepavyksta, o tai visada be abejo bus kažkada, žiūrim, kaip čia remontuot va tą tokį įtrukį kažkokį ar tą kažkokį, nu, ne pasisekimą. O dėl tos paauglystės paskutinis gal toks buvo. Kad, nu, man atrodo, jinai prasideda tokio vis tiek fizinių ir fiziologinių pokyčių fone, tai man atrodo, nu, jie užduoda tą startą ir smegenim, ir viskam kitam, paskui ir emocijom, ne, tai pirmiausiai vis tiek fiziškai pradeda žmogus bręsti, o tada įsijungia visi kiti mechanizmai, jau tada ten neuronų, ten langas, ten žodžiu, ten genėjimai visi ten ir taip toliau ir panašiai. Tai šitoj vietoj aš galvoju, kad nu, tikrai kartais tiesiog akivaizdžiai matosi, kai stiga ten, žinai, užauga 13 cm per metus ir ten tada jau niekur nenuneiksi. Kad...
3: Berniukui lūžta balsas, taip toliau. Bet, Kristijonai, bet apie tą vat, klausimą, kad kaip ar tėvai kartais nu, vat, nedaro didesnės problemos negu yra? Kur Neringa sakė, kad nu, kartais tėvam reikia čia tokio su savim padirbėti, kad aš turiu paleisti, kad man nebereikia tie kontroliuoti, kad iš vis mes periname į kitą santykių etapą, taip. Ne kontrolės, ne nurodymo, o susitarimo, taip. O pagarbos.
2: Tai visiškai, ta prasme, iš esmės, nu, kaip ten sako, žinai, baigėsi auklėjimas, iš esmės, ne, prasideda kompromisai, bendradarbiavimas, kažkokie susitarimai, ne, tu nebegali, kaip, nu, gali, aišku, nesėkmingai gali, gal paaugliui nurodyti, eik ten, nes aš tai pasakiau, žinai, ar ten liepiau, ar ten liepiu tą, ar liepiau, na, ką, arba atiduok telefoną, ne, ten, žinai, atimti ką nors, nu, aš taip kažkaip šiaip bandu įsivaizduoti, kaip tas, nu, taip įvykdoma yra fiziškai.
1: Nu, fiziškai, ne, jo, nu, ne tai, prieš visą, kaip na, paauglį.
2: Nu, tai va, nu, tai nes, man to, nu, nujaučiam, kad visai kiti kažkokie, tai tada svertai. Ir aš galvoju, kad, nu, čia, taip, žinai, toks irgi pasakymas, noriu ten padėti savo vaikui, eik pats į terapiją iš serijos, žinai. Nu,
1: man
2: nu,
1: taip ir yra, nu, taip buvę, ir tikrai. Yra. Norėjau vaiką, nu, mažesnį, iš tikrųjų, nu, per skirybas, lengvos skirybos, kaip aš sakau, nebūna, bet, nu, visiems tai yra tam tikras didžiulis pokytis. Ir aš sakau, mano vaikui čia tas ir tas, psichologė sako, tik pradžiai pati viena. Ir aš tada nuėjau, man užteko vienos sesijos, kad aš suprašiau, kas vyksta su to mano vaiku ir kaip aš turiu elgtis. Ir pasibaigė pusę metų trukę problemos. Vien dėl to, kad aš kaip mama nuėjau ir suvokiau, nu, vat, tą kažkokį mechanizmą, kaip veikia tas pokytis.
3: Kitaip tariant, dalis iššūkių paauglystės yra tėvuose.
1: Vyksta tėvams.
2: Tai, man atrodo, labai pakelia tą vidinį kažkokius vidinius, ten, nežinau, dalykus, dumblą, nesaugumą, nu viską, ta prasme, ten, vat, negrįžimai, išsiskirimai, atstumimai, dingimai, ar ne kažkokie iš santykio, nu viskas tas mūsų pakelia, mūsų visas tas išgyventas gyvenime situacijas.
1: Pakalbėsime apie paauglystę paskutinė mūsų laidos dalyje po muzikinės pertraukos.

0: Atsakinga tėvystė.
1: Tęsame pokalbį apie paauglystę. Sunkia, nesunkia, gal tėvams sunkesnė, kaip paskui išsiaiškinom. Ir vis tiek turime stebėti savo vaikus pereinamajame etape, kai iš vaiko žmogus tampa suaugusiu. Ir tikrai patiria visokių ir iššūkių ir klausimų, kai kas sprendžiasi pats, o kai kur vat, mes matome, kad reikia pagalbos, bet neįsileidžia. Nu, vat, ne kiekvienas tėvas ir mama sukuria labai tą artimą ryšį ir palaiko ir išlaiko jį. Paauglystės metu, tai kokie yra kiti būdai padėti? Nes tikrai ne visi paaugliai sako, jo, mes nesusikalbam, aš galiu pas psichologą. Nu, turbūt ne kiekvienas nori ir atsiverti kažkam kitam. Mes vienoje laidoje esame kalbėję, kad reikia turėti saugų suaugusi, gal ten gali būti faina teta ar kietas dėdė. Bet jeigu nėra tokių, kaip dar tėvai gali kažkaip suorganizuoti pagalbą, jeigu jie patys negali padėti?
2: Arba nežino, kaip padėti.
1: Ir nežino, kaip padėti.
3: Mhm. Bet va čia turbūt tas ir yra sunkuma, nu, kaip sunkumas, nu, vat, kad tų paslaugų tokių atrodo tikrai, nu, kokio iššūkio lygis, bet, mhm. bet kad tų paslaugų tikrai, nu, kažkaip tai, nežinau, kartais pritrūksta, atrodo, jeigu tie iššūkiai tokie rimtesni. Bet šiaip, nu, vat, kaip mes, vat, irgi, mes su paaugliais, mes dirbam nuo 14 iki 29 šiaip metų, vat, tokia hebra. Tai iš tikrųjų, tai atviros jaunimo centruose, jie kartais randa, ar ne, kažkokia tai saugia užuovėjas, nu, vat, dalykuose. Yra, nežinau, vat, Vilnius Social Club, yra toks iššaunus kažkokia tokia vieta, ne, kažkas programų. Futbolistai, bet ir apskritai, ten yra ir, man atrodo, ir kitokių programų, ne, tai tada, nu, vat, kažkokie socialinių įgūdžio būreliai, ten, vat, nu, kažkur tai, kur tikrai, vat, nu, ir aš galvoju, kad tikrai vaikai, vat, nu, jaučiasi, kad ten yra, vat, kaip, vat, jūs gražiai, Neringa, sakėt, kažkaip pamatyti, išgirsti, ar ne, priimti tokie, kokie jie yra. Tai čia mes kalbam vis tiek apie tokį nužemas lenkstį, tu, kaip čia, mažus kažkokius tokius iššūkius, kai gal užsidarė, ieško savęs, kažkaip tai kažkaip, bet jeigu mes kalbam apie tokius didesnius iššūkius, tai iš tikrųjų, nu, vat, tų tokių paslaugų, vat, nu, iš tikrųjų yra trūkumas ir dėl to, vat, mes ir svajojam sukurti tokią sistemą, nu, vat, kaip kažkokį tokį, vat, nes, ne, pagalbos tinklą kažkokį, kad jeigu byra tie vaikai ar ne, krenta iš mokyklos, ar krenta iš draugų ratų, ar iš bendruomenės, kad jie būtų kuo greičiau pagauti. Ir tada gražinti atgal kažkaip tai, nu, kaip gražinti atgal, jeigu ten tinkama aplinka. Ne, bet vat, kad jie, nu, nesutrūktų tie ryšiai, arba būtų atkurti tie ryšiai. Tai tėvams, aš galvoju, nu, jūs čia daug ką ir paminėjote, ar ne, kad ir ten tėtas, dėdės, nu, vat, visi kažkokie tie žmonės aplinkui, net yra šiaip tokie patarimai dabar, vat, paskutinės rekomendacijos, kad jeigu dideli iššūkiai psichosveikatos iššūkiai nutinka, tai kad, nu, stiprinti aplinką pirmiausiai, o ne išimti žmogų, ar ne, iš aplinkos ir ten tada jisai nukeliauja į kažkokį krizių centrą, kur ten, nu, gerai žmonės ir protingi dirba, bet jam vis tiek didžiulis iššūkis ir šokas yra iš savo, nežinau, kaimo ar miestelio atkeliauti, nu, va, ten į Vilniaus, pavyzdžiui, Santariškių krizių centrą. Tai pirmas, jeigu įmanoma, kad visi kaip, nu, kaip pagautų tą žmogų kažkaip tai aplinkui, susitelktų kažkaip aplink jį ir jį kažkaip, va, taip, nu, pamatytų.
2: Aš žinau tokių sunkesnių situacijų, nu, kad, tarkim, bet man atrodo, Aušra, kurie nėra sakius, nekovokite su ką, su paaugliais, kare jūs visada pralaimėsite, nes jie turi tokį arsenalą, kaip vagystės, savižala, bėgimas iš namų ir nebuvimas. Tai jeigu turim tokią situaciją, tai tikrai toks, nu, jų beviltiškumas, ko imtis, kaip padėti. Tai man labai kažkaip tai vertinga buvo išgirsti, kad stiprinti aplinką, ar yra dar kažko, nu, bet turbūt neteisti, jeigu vaikas apsivogė, o aš kaip nesmagu, bet kažkaip tai duoti daugiau to palaikymo, turbūt.
1: Ir kažkaip, vat, galvoju, stiprinti aplinką, mes kaip tėvai galim atvesti saugų suaugusi, kažkokių fainesnių suaugusių žmonių, su kuriais vaikas galėtų atviriau kalbėti negu su tėvais,